0: Na sifu sali talikilia bulungi wali ndoze tudeyo washe kwa feshek mafo tulabe tulabe tulabe
1: sukari ya musanga nga asamba kapira ali muzanyu na mugamba Anas yali na nabbi yali muntu mulungi sahabu omwanyu myagamba banyu myabamanya baka nabbi sallama yasaganga mukone ba sahaba watware chi kadwe chi muntu cho wa amanyu kutuka sheikh kabir sheikh omunene gosobolo saganga asaga muna abasilamu gonsagira kondi kadwe mulamba uyagalo manyira ndi imamu mulamba ne nabbi akulira abo bonna yasaganga mune basa lumu yagenda ko mukatale sallallahu alaihi wasallam na sanga sahabo munga wabulijjo na muve mabega bwati na mukwata mu face katona atandika aniono gundi gundi gundi sahaba gabwe nategera anti alabika nabbi nabbi nana niko kuyeya chenyini nyiri chakora kale wane senene kale wane ngoye kale wano ewaya kale wano onategera anti nabbi sahaba yagana nadira chifuba change ne nadira mutwe gwange ne nguteka mu chifuba wendi ne manya ati onogwenta demo mutwe yoyo yenyine asani doba mwechi si mushiri ku ntade mu nabbi yenyine bo yamaliza na mugamba ya rasulallah mbaka wa allah bajja kugamba bintu byentunda bya buli joze ne muntu wa wansi ndi munyomofu na binava na mugoba dechi na mugamba oli wa amani oli wa chitibwa masoga allah oli wachitibwa masuga Allah tia isanga mu bantu maso abana abato abakadde abakuru abagagga abato chokola yagamba inna akrama yagamba ya yali asoma khutuba sallam ngasibula abantu yabasomera aya akramakum inda Allah atqakum asinge chitibwa yo yati Allah si mugagga si wachitibwa si wabei asinge chitibwa mukadde wange yo yatege kati mwe muri babitibwa mutudde wano musala lwa Allah muri babitibwa tuine chokola bilaka ekisinga cha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaye tuli mwezo gwe chitiwa muyazalibwa funa yakade musalire ko ngoli weka funa yensonda musalire ko asuriye wede musalire ko oyo yasinga umwana ono gubaita masidezi dadi masidezi amwogera na ganti olabone muvuka ali mubiye byakutunda moro kaze bikine ya ganti oyo we mwogera ko yasinga yagane yagane ne mwogera ko muurira muri muurira muri ne gubogera ko nabbi no labanga bogera kuwa bulijjo bogera ku kitawo bogera ku Muhammad olaba Muhammad oli afuwa sigale wa mbogo bogera ku nabbi bogera ku oli fannago tuino kopa in fact bawuliranga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam oyinateka munkola kati ato omuntu era yagala nabbi oyina kuwagala abantu bawalimu kubanga kati bebali mu ngattoze bebali mu ngattoze eza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saba Allah subhanahu wa ta'ala amutusinkanyeko kuna kuruwe nkomerero sallallahu alaihi wasallam tunyumie muna ye tubuge twakusaliranga ate olukunga anolonga lirumune Allah wafe gwetu chegomba kuba Allah agena buza tabaye muri basimu ti Allah tuli basimu tamwina cha mwagala ti Allah nedda tatubanjara ganti amwina cha mutanna bakulaba mwanda byeko Allah jetu munabeko kumanya kubanga mafundi wano nga Allah ali wali nawo oli awo nga Allah tuli awo tumubuza tunyumiamu Allah salamu alaikum. Allah uliotia mkadeo. Allah uliotia Allah wa fe. Mtonzi wa fe. Tuwa sara angabande. Ne watuga mango sara. Uzu. Netuzuka kuma. Ngatunyumia ne Allah wa fe. Ngatubali ya vunura. Saba Allah fe natu murabeko. Saba Allah fe natu murabeko nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikata usalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu salla alaihi wa sallimu taslima. Kana musafa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam. Man salla alaihi salatan wa hira salabi ya shallallahu ma salla ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Inna kahmidu majid. وضع الله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا مقلب القلوب لا بسؤال ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله ونشكرك ولا نغفرك ونخلق ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونشاء عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كل المكروبين واقض دين على المدينين واشمر رضانا ومضى المسلمين وصلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي عن الصلاة حي عن الفلاة قد قامت صلاة قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: استوى على المتراسل

0: Ramadan kuchukumisi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai oboga izalu darumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دها الفيلم الكل يوم
3: Mwuzete, tukwa njulira Broadway High School, Kawempe, esomere rufudu kubangulira omwana wo, kumusinjo munywevu, mubye njigiriza, mudeni, okukusene byensi.
4: Esomere lya secondary, eryo mulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi, alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante Broadway High School Kawempe, somero lya kisiraamu, nenga n'abensikiriza endala, baanirizibwa.
4: Kutumbula ebitone, abalala twabaleka, tuli Kawempe ku ttaano, era nga owetera ku benzina na petrol station.
3: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti musanvu noti sato, kyenda mu musanvu, ataano mu nnya, kumi na mukaaga, ne noti sato mwenda bbiri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu mu nnya, Broadway High School, amagezi bugagga.
5: Kiwedde. Kikakasibwa. Kuba omukaga nga ne kusoma ezikumi okutoba. Wamu

0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أما بعد balungi ebitiibwa okusinziira yonna gye muli nga mugobera programu eno ekitiibwa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu nate tukomyewo gye muli n'essuula yaffe ey'okuna mu jjuzu eyitibwa amma nga mu nteekateeka ya Qur'ani yonna suula ya 82 tukomyewo n'essuula eyitibwa Al-Infitar essuula eyokuna nga osoma juzu amma tandikidde ku saidi evaako Baqara era nga mu nteekateeka ya Qur'ani yonna suula ya 82 essuula eyo eyokuna eyitibwa Al-Infitar okweyasaayasa ge makulu gaayo bimaana okweyasaayasa kweggulu olw'okukaka bamalayika ku lunaku lw'enkomerero nga lutuuse essuula eno eyina aya 19 yakkira Makka nga bwe ntera okubategeeza mu programu zaffe ez'enjawulo ze tutambula nazo bulijjo bwe tuba tusoma tafsiri tutunuulira ebitundu 4 oba 5 tundu ekisooka tutunuulira almunasabatu baina suwar والآيات الكريمات akakwate akali wakati w'essuula ez'ekitiibwa eziriraanaganye ziri awamu oba aya ezibeera mu ssuula ezo kikisooka ekyokubiri tutunuulira mihwar assuura ensonga enkulu essuula ze yatunuulira zeetambulirako kyekyokubiri ekyokusatu tutunuulira maani al ayat al karimat fi hadhihi ssuura amakulu ga aya ez'ekitiibwa eziba zisiŋŋaanibwa mu ssuula eyo ekyokuna hidayatu layati lkarimat okulungamya n'ebyokuyiga ebijjibwa mu aya eziba zijjidde mu ssuula eyo gyetuba tusoma mu birala byetwongerako tuyinza okutunuulira sababu nuzuli ensonga lwaki essuula yakka kubanga Qur'an eteekululwamu emiteeko ebiri sababiyon wa ibtidaiyon waliwo ebitundu ebyakka mu Qur'an nga waliwo ensonga ezibaddewo oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala nassa essuula oba aya ez'enjawulo nga bulaba abasa mu ntandikwa yaayo newabaawo ekitundu nga kyekisinga okubeera ekinene mu Qur'an nga kyo Allah subhanahu wataala yakissa nga ayina byayagala okututegeeza atuwuliriza omulungi kakati essuula eno erina ensonga enkulu ziringa 4 oba 5 zeyatunuulira nga tetunaba kutunuulira mihwaru hadhihi ssuura alkarima Nsonga nkulu suli eno kwe tambulina. Singomu tuabuza na kugamba. Ntie esule eno. Chigane lwache chikulu. Echijirimu. Boboji gase. Echawamu. Chinyusichi echikulu. Mimakasi disora. Banga esule teke doku banga ina makasi. Elinebe gende lwa. Nechi gende lwache chikulu musule eno. Echinyu senye chikuru bobotu ndibe nebe chiri chigane lwa chikuru tahthiru l'insan mina l'ukhtirar wanisiani yu melkiyama kweke samuntu kutwari rizibwa bula muwansenu na yu vyona ebitwari riza umoyo gomuntu ukubiranga tatwari rizibwa Nansi na roza nti ebigiri ko byonna byaruberera nera bira nti waliwe ya mutonda era eyamuwa ebyo byalina byalabanga ebikulu birina eyabimuwa era agenda kumuzukiza amulamule okusinziira ku butya bwe yayita mu nsi muno na butya bwe yakozesa ebyo ebyamuweebwa nga bimuweeredde olw'ensonga ey'okusinza Katonda we ey'okusinza Mukama we ya mutonda ey'ensonga enkulu kakati ekitundu ekisooka essuula eno kyetunuulira ali eyatuwuliriza omulungi essuula eno eraga entandikwa y'olunaku lw'enkomerero butya bw'egenda okubeera Entisa ya ruo. Bayanu ahwali yauma al-qiyama. Bayanu ahwali yauma al-qiyama. Esula. Enyonyola. Embera yoru nakulwe. Ebitiso. Ebyentisa. Ebigendo kutuka kuguru. Nensi. Ebigendo kuchusa chusa. Ensi. Kuruna kule nkomelero. Songa yotu wajio gerako. Echonga chila bikira. Muaya. Eziringanga tano. Musula. Aya soka. Paka. Kuaya. Eyoku tano. Chikisokejo. Wama yashabuhu. Min tagayurati. Kauni ya adhima. Nevi gendo goberera enti iseyo okuchuka kwensi. Neva mumbera yayo yauma tubaddalu al-ardu ghaira al-ardu wassamawadu. Unaku ensi lwe gendo okuchusiwa. Ebenga teri mumbera jatujira vila muru alero. Nekuru nalyo nifune enchuka chuka enja ulo kuruna kuru. Ekitunda chokubiri. Itabu l'insana ala juhudihi lifadhili rabbihi. Mulimoku ninyo muntu oroku wakanya kwe ebiga ebiengira bya mukamawe. Itabu l'insana. Watawubikihi ala juhudihi lifadhi ya rabbi mulimu kunenye umuntu oroku wakanya kwe ebirungi mukama Allah subhanahu wa ta'ala biyamua oroku tabituala anga chikuru eche chitunde chokubiri chitani kani aye egamanti ya ayyuhal insan ما غروك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كتاني كان آية يوم كاغا نشكما آية يوم نانا كتون لشوكو بيري قبل تكينو كلابا مصولينو Ekitundu chokusatu. Tathkiruhu. Bi anna amalahu mahfuzha. Musajjala alayhi. La yujaza alayha khairan au sharran. Mulimu kujukizo omuntu. Tiemirimje. Jiwa andikibwa. Jikuma. Era jia kusasuwa. Okusinzira kubutiawu ya yita mwasimono. Muraqabatul amal. Muraqabatul amal. Waljaza. Mulimu kula ganti emirimje tukola. Emirunji obemi bi jiwandikiwa era buli muntu ajja kusasulwa okusinziira nga bwe yakola ngali mu nsi muno. Ekyo kitundu kitandikira ku aya kitundu ky'okusatu. Egamba nti kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaykum lahafidhin wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ya'lamuna ma taf'alun. Kuma ku aya ya 12 kati tuizo ganda chikuma ku aya ya 12 kubanga ya 13 ne 14 zira ganti tugenda kusasua okusinzira nga bwe twayita mu nsi nebi ebya kunganyizibwa kuffe buli omu agenda kulaba butya bwe yakola tewali kigenda kusigalayo kubanga bamalayika bawandiika nga bwe kiri mu kitundu ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti inna al-abrara lafi na'im abalongofu bagenda kubeera mbyengera wa inna al-fujjara lafi jahim ata abononefu bagenda kubeera muliro yaslauna haya umaddin bagenda kuyingizibwa bagenda kusogebwa kuluna kule nkomerero. Eche kitundu ekyokusatu. Ekitundu ekyokuna kiraga olunaku lw'enkomerero bwe lugenda okubeera obuzito bwalwo kuti omuntu yandibadde agamba ti ekitundu ekyokuna kyeyongera kukyakulembedde naye tugamba nti kitundu ekyokuna kinnyonnyola bayanu azamati yaumil qiyama oba kirimu takriru haqiqati aljaza annihai mulimu okulaga butya okusasula okusasulwa okusembayo bwe kugenda okubeera masiru labrar fi naimi masiru lfujari fi jahim obuddo wa bakola obulungi abalongofu bamujjana nga bwetulabye n'obuddo bwa bononefu bamumuliro. Ekyo kitundu kyeyawulidde tugambe nti kyeyawulidde kyekitundu ekyokutaano. Ekitundu ekyokuna kitandika ne aya egamba nti inna al-abrara lafi na'im wa inna al-fujjara lafi jahim yaslawnaha yawma ad-din wa ma hum anha bighaibin. Akati ekitundu ekisembayo kitandika na aya ya 17 nga kiraga obuzito bw'olunaku lw'enkomerero. Ekitundu ekisembayo kitandika na aya ya 17 bayanu azamati yawma al-qiyama wa shiddati al-adl al-ilahi haythu la tamliku nafsun li nafsin shay'a okulaga omunene obuzito bw'olunaku lw'enkomerero n'obwenkanya bwa Allah butya obugenda okubeera okubanga tewagenda kubaawo omuntu agasa munne kyekitundu ekisembayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa ma adraka ma yawmuddin okutandika ni aya ya 15 okutandika ni aya ya 18 Wama adraka ma yawmuddin. Urunaku lw'enkomerero olwogerwako gwo olumanyi Allah bw'agamba. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Unako omuntu lw'atagenda kubeera nga agasa munne n'akantu konna. Mwiro kutagenda kubeera kusamwe gunne wagwa gunne wangu. Wal amru yawma idhin lillah. Okusala huko nako unako olwo kugenda kubeera kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikka agenda okulamula ebitonde nga abiramula okusinziira kuwenkanya obwenjawulo okusinziira buli omu buyayita obulamu bw'enseeno. Olwekyo essuula yonna awamu erimu ebitundu bitaano bye tugenda okubeera nga twongera okutunuulira insha Allahu ta'ala. Barakallahu fikum wa nafa'a bikum. Katugende mu kuwummulamu. Naam,
1: uli wakati mu program
2: tafsiri al-Quran al-Karim
1: wanakupal FM.
0: Abatuuliriza abalungi ab'ebitiibwa, tukomyewo gye muli nate nga bwe twabategeezezza puroguraamu yaffe eno tafsiru Quran al-Karim, okuvuunula n'okunnyonnyola Quran ekitiibwa. We twagendedde mu kuwummulamu ab'ebitiibwa abalungi nga tutunuulira ezimu ku nsonga enkulu essuula eno kwetambulira n'ebitundu ebigirimu. Essuula eyakatwegattako ye Makka, era suula ya 82 erina aya 19. Essuula z'e Makka nga bwe mumanyi bulijjo bwe tusoma zisinga okuteeka essira ku nsonga bbiri: okunnyonnyola abantu ebikwata ku Allah subhanahu wa ta'ala, okunnyonnyola tawhid ti Allah yateekeddwa okusinzibwa, era n'okubannyonnyola olunaku lw'enkomerero n'okusookera nti bya mazima na butyo bigenda okubeera. Kati eno y'emu ku ssuula ezinnyonnyola olunaku lw'enkomerero ebigenda okubaawo nga lutuuse. Enkyukakyuka y'ensi n'embeera omuntu gy'agenda okubeeramu ku lunaku olwo. Bwe tugendere mu kuwummulamu nga tutunuulidde ekitundu ekisooka, ne tugamba nti okuva ku aya esooka paka ku aya ey'omukaaga paka ku aya ey'okutaano mu kitundu ekyo mulimu bayanu ahwali yawma alqiyama, mulimu okunnyonnyola ebyentiisa ebigenda okubaawo kunakula enkomerero. Wama yashabuhu min taghayyurat kauniyya adhima, n'enkyukakyuka y'ensi n'eggulu butya biki ebigenda okutuuka ku ggulu biki ebigenda okutuuka ku nsi ku lunaku olwo. Twagezaako mu programu yayita okubasomera ezimu ku aya ezoogera ku nkyukakyuka y'eggulu n'ensi butya bwegenda okubeera ku lunaku lw'enkomerero. Aya esooka nga yevaamu erinnya ly'essuula agamba Allah subhanahu wa ta'ala, idha ssamaa nfatarat, idha ssamaa tashaqaqat linuzuli lmalaika minha, eggulu weriribeera lyeyasizzayasizza olw'okukka kw'abamalayika nga bava mu ggulu. Aya esooka eyo nkyukakyuka egenda okubeera ku ggulu n'embeera yaalyo. Aya eyokubiri, wa idha alkawakibu tasaqatat mutanathira, emunyeenye bwe ziribeera zikunkumuse mu bbanga, eggulu bwe limala okweyasaayasa n'emunyeenye
3: ezili kukulu zigenda kunkomoka. Aya yokubiri eyo nchuka choka yaku. Aya yokusatu. Wa idha albiharu fujjirat. Wa idha albiharu fujjirat. Wa idha albiharu futha ba'duha la ba'du fakhtalaqat. Enyanja weziri gatibwa nezi yingiri gana nizifuke nyanje emu ensiyo nani ebu namazi kubanga ekitundu ekisingo kubeira ekinene kunsi mazi kati amazi nyanja zigenda kubeira anga zi yingiri gana zegata zifuke nyanje emu yenchuka chuka egenda kubeira kunsi. Eyi aya eyokusatu. Aya eyokuna. Wa idha al-quburu bu'thirat. Wa idha al-quburu qulliba turabuha liba'th man fiha min al-amwat. Entana bwezili chusibwa abafune badda waggulu wazo. Bimana abantu webali zuukizibwa abantu webali beera bazuukiziddwa bwaba Allah subhanahu wa ta'ala yogera ku nsonga zino azoogera ng'ezimaze okubaawo songa tezinnabaawo ninga ayagala kutulaga nti kikakafu ddala zigenda kubaawo ng'omuntu gw'ayinza okuba n'omuntu gw'akakasanga titalimba chagamba buli chagamba kituukiriza nagamba nti ngenda kuweereza sente oyina gande zimaze okutuuka nebwe zibate zinawa kutuuka lwansonga akakasa nti amugambye zimuweereza tayinza kumugamba n'atamuweereza ne Allah batu yagera kuna kuli nkomere eyo aya ya kuna eyo kutana علمت نفس ما قدمت وأخرت بولي مونتو علمانيا بيا كولي انبزو كولا نبيا سيمبيا يو أروفا نيما روكزو كيلا نين سيما زوكو باغا ابي سيرا بيوولا موينسي نين انبيرا جو تولي مورو عاليرو هاي مازو كومي كيريزي با وتفسير يا غامبا انتي عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عمل وما أخرت منه فلم تعمله يبقى تجواب الشرط أمولي موتو هكذا كمانيا تشنو ناچكولا تشنو ساچكولا وانو نغايا على وانو ساغايا على ني اتشوم كسومو بي وبد بغينا كبيرا بواقو اتوش على وبد اكسيرا تشاكسا سوا سيچاكولا ekiseera kyokukola kyaggwaako nga sahaba Ali radiyallahu anhu agamba nti kad wallati dunya mudbiratan buli luki ensi etukuba amabega egenda ku nkomerero wal akhiratu asraat muqbilatan nkomerero eyanguwako okutwolekera buli lukya bimaana buli obuziba ne bukya kati omwaka tunatera ogumalako ninga wakatandika tulagawo tugenda ku nkomerero wal kulli wahidin minhuma بنون والآخرة أسرعت مقبلة إنكم يرى إتوالي كرا إجاجة تولي أتير إنكم يرى يو ولكل واحد منهما بنون إنكم يرى إنابا نبايو ننسى إنابا نبايو فلا تكون من أبناء الدنيا تنبين أبنا بإنسي أبا كلين بزين سابا سنزينسي وكونوا من أبناء الآخرة بين أبنتو abana b'enkomerero abano abakulembeza enkomerero ku nsi nga kyonna ekijja nga kyonoona enkomerero yammwe temubeera wana nakyo fa inna alyawma amalun bila hisab olwaleero okukola nga tiwaliwo okubalibwa wagada hisabun bila amalin enkya kubalibwa teriyo okukola atasadde olwaleero togenda kusaala nga tumaze okuzuukira tuvudde mu ttaka togenda kusala nge ensema z'okukyuka tuse ku nkomerero Allah jateka tekanti egenda kukomekereza bwetu nkyo lwalero kukola nkya kusasuwa olwalero kulima nkya kukungula adduniya mazraatu lakhira ensi enemera y'enkomerero nga bw'olimye bw'ogenda okukungula bye walima kyekitundu ekisooka kitundu ekyokubiri musula kyembagambye aitabul insan kirimu okunenya omuntu watawbiikihi n'okumuvumirira n'okuvumirira enneeyisa ye ala juhudihi lifadili rabbihi olw'okuwakanya kwe ebirungi mukama we byeyamuwa byamuwa nebyamuwa nebyakyamuwa nabanga tabiraba kyekitundu kitandikana aya ey'omukaaga nga bwe nabagambye n'osoma n'ey'omusanvu n'ey'omunaana agamba Allah subhanahu wataala ng'akoola omuntu ya ayuha linsaanu ma gharwaka birabbika alkarim owanga omuntu ki ekyakutwaliriza nekikubuzaabuza nekikugayaaza ku mukama wo ow'ekitiibwa omutonzi wo ki ekikutwaliriza nekikubuzaabuza neweerabira omutonzi wo ow'ekitiibwa ya ayyuhal-insanu ya ayyuhal insanu alkafiru birabbik owanga omuntu awakanya katonda wo ما الذي جعلك تخالف أمر ربك هنا أهملك ولم يعجلك كيكي قلت روك بين أنك ويوك نكو برقل بيامك ماو ويو أكلين لرزا ولم يعجلك بالعقوبة أقواك الد تكرما منه أقواك الد yakuwaka dde nakuwa obulamu nakuwa n'obudde obusobola okubeera nga osobola okubukoleramu kyoteekeddwa okukola wange ggwe omuntu owakanya otya katonda wo osinziira ku ki kyekikubuzaabuza kyava ajjukiza omuntu ebyengera bye allazi khalaqak fasawwaak faadalak fi ayi suratin maashaa rakkabak يا أيها المؤمنون تكما الذي أوجدك بعد أن كنت عدما يقتانك هونغ توليو وجعلك سوي الأعضاء معتدلا لها ناكوي بيونغونغ بتريم في أي صورة شان يخلقك خلقك وقد أنعم عليك إذ لم يخلقك في سورة حمار ولا قرد ولا كلب ولا غيرها يكوج رميزة وكبانت يكوج فانان شامبا وبا بني صد وسيزي لك شوكو بينا كما هو تومو المانيا تومو لابا هو ويسانغا بو يغانا يكتون دا شوكو بيري أتولي رزا كيرمو kizimbe ku itabul insan wa tawbihihi ala juhudihi lifadil rabbihi ku nenya muntu na kuvumirira neyisaye olw'okuwakanya kwe ebyengera n'ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala biyamuwa Allah namugamba nti ya ayyuhal insan ma gharwaka birabbika alkarim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اتشكتونو اتشوكو بري مصولة اينو كينا آية ساتو نزيل موكو جوكي زومونتو ايا متونة ايوم كاغا ايوم سامو نيوم نانا اتشتونو اتشوك ساتو musule na nsubira nti kye tuyinza n'okukoma ku olwaleero kirimu tafkiru linsan bianna amalahu mahfuda musajjala alayhi layujaza alayha layujaza alayha khayran au sharran. Allahu akbar. Mulimu okujjukiza omuntu nti emirimu gye gyakola gikuumwa musajjala alayhi giwandiikibwa ku nnyini yagikola layujaza alayha khayran au sharran ajja kusasulwa mirimu gyegyo gyakola ajja kusasulwa ku gyo gyennyini nga bwe yagikola khayran baba yakola birungi ajja kusasula ebirungi au sharran baba yakola ebyo ajja kusasula ebibi. Allahu akbar. Tuyinza okufunza nitugamba nti mu kitundu kino mulimu okutegeeza omuntu nti byakola birondoolwa muraqabatu l'amal waljaza mulimu okulaga omuntu nti emirimu gyakola girondoolwa giwandiikibwa gitunuulirwa era gye kusasulwa emirimu gye gyakola okusinziira nga bw'akola. Kyo kitandikira ku aya ey'omwenda egamba nti كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شوفك آية يوم ويندا نشجبك آية يكم نبير شوفك آية يوم ويندا جبك آية يكم نبير. سبحان الله ولينا يوم ويندا قل يا آية يوم إنا ليس الأمر كما تصورتم أيها المغتارون مغتارون تشيرين قبل مروز أبان قبل يا وابعيا أبتواري بزي وين سنتي يمكوا لبيركوا بولكوا بل أنتم تكذبون بيوم الجزاء تشيرين قبل إنه آية المكتي wa Allah subhanahu wa ta'ala nganinya abantu abatafayo abawakanya Katonda wawe nga abategeeza litebigenda komaawo ebigenda komaawo nedda nga abategeeza naam yagala tukitegere bwetu ti nga abalaga nti ensonga ebaleetera okubeera abagayaavu kulimbisa lunaku lwa nkomerero. Teri akiriza lunaku lwa nkomerero okujjako ng'aluteekera teekera. Kino kiba kitegeeza nti aya eno gye nva okusoma atuwuliriza omulungi tukole tulongoose ekitundu ekyokubiri kikoma ku aya ey'omwenda. Aya ey'omwenda eraga nti kireetedde abantu bano obutamanya Katonda waabwe n'okutwalirizibwa ensi eno n'ebyokwewunda byayo butakkiriza lunaku lwa nkomerero. Kiki Allah kyagamba laisa al'amuru kama tasawartum ayuha almughtarun bal antum tukadhibuna biyaumi ljaza fala taamaluna lahu. Mulimbisa lunaku lwa nkomerero kyekibaleetera okubeera nga mufaanana bwe mutyo temwalibadde bwe mutyo singa mubadde mukkiriza nti eri okuzuukira. Subhanallahi kifana gananga omuntu njagala tugenda kuwumbira wano tukitikiteza tukomeko kitunda kyokubiri kifana gananga omuntu bwaba ngakimanyi nti eri okukola ebibuuzo n'atasoma tegereka abantu abamutumya bamwewuunya amuga ti gwe weesize eki naam so omuntu bwamanya nti omuntu yenna omugezi ekimanyiddwa kyekyokuba nti bw'amanya nti eriyo ebibuuzo yeeteekateeka ng'obudde bukyali naye omuntu yenna atafaayo nga talina kigendererwa mu kusoma kwe tafaayo ku kubeera nti nnaasoma ng'obudde bukyali ba talina kigendererwa olwekyo n'abantu abatalina abatafaayo ku kuba abatakkiriza kuzuukira abatakiriza ati okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nokusasurwa tebafayo tebafayo balaba tibina makuru ebyo byakugumya abantu kikitunda kye chokubira ebitiwa kye tukomye ko rwandi batukomye ku aya yomwenda tugenda kuna kitunda kye okusatu mo program eridda ko necho kuna necho kutano oluvanyuma tugende mu kunyonyola makuru ga aya zino agawamu inshallah ta'ala tujja kufuna masimu kuva jemuli tutera okubera mkadde wafe Sheikh Keto utabadde nayo olwalero nensalawo nange mbenga mukikirira mu byonna inshallah tabarakallahu fikum wa nafa'a bikum tuweleze ibuzo byaffe namba ya feri 0759107900 ye namba yaffe 0759 1 0 7 9 0 ndoza noti ye 0 na atuwaliriza omulungi osobola okubeera ng'owuliziganya naffe inshallah ta'ala barakallahu fikum wa nafa'a bikum na
4: Assalamu
3: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Jaisu ya nzizanyo barakallahu fikum.
3: Mufikum barakallahu.
4: Amani nandu chadondo nasimu wabirongo.
3: Chadondo nasimu wabirongo.
4: Naam, neiba.
3: Nisanyo soku okumuliviza.
4: Alhamdulillah. Kaka kinze chintabudemu. Waluo badosome aya ya kumi na mtavu ngo usome te mchitundu na chafu chani kisemba yi na ya teno mara noga majake kisemba yi chitani kana kumi na mnana oche chinta kutemu
3: kati chitundu echo kubiri na
4: chisemba yi kandi chitani kana kumi na
3: mnana oche chitundu echo ya chitegeiro naye ekyo nkutumidde nnyo nnyo nabyo wabirongo bonna mbatumire Sheikh Jibril Kasiri nabe ekyengera mbatumidde
4: alhamdulillahi rabbil alamin
3: ekitundu ekyokubiri kitandika ne aya ey'omukaaga ne kikoma ku aya ey'omwenda ey'omwenda eno badde ngisome ngirabanga eri mu kitundu ekyokusatu naye oluvannyuma n'okwetegereza eri mu kitundu kyakubiri
4: Naam.
3: Ni wankuwa denge suburo kubana haka kuwate kuye chitunde chokusatu na ye erimo chitundu cha kubiri. Kata isi gade ziri inde, tujia kongero zinyonyola. Buli ya muwe vani mwe kumamu chitumo program edako. Inshallah. Tana izaka
4: mafu. Inshallah. Nagile nyaba makagwa.
3: Amina. Nange batumi desewa wa nyaba wa makagwa. Saba Allah wakuma.
4: Alhamdulillahi rabbal alamin.
3: Amin. Na. Umulala. Na.
5: Naam.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum
5: assalam
3: wa rahmatullahi. Dozi
5: ningangali
3: manyeryo. Rashida
5: Kisasi.
3: Yes, afiye kana shee. Jeni
5: mchara Rashida.
3: Mbuta
5: kwa malaika wanawa wandikene le mujafe. Baba umulako di okuwa uwa ya tona wedu ni eno.
3: Ba malaika.
5: Yes sir.
3: Bitonde bitali inga fe.
5: Yes sir.
3: Bino butonde wanja ulo kuwa fe. Okwanu kuro kufunda kulinti. Ba malaika bitonde evini no obutonde wanja ulo kuchi. Kuwa fe. Taba kwa wankuwa ya fe. Mfuna? Bwesto bachirina. Wallahu alam.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.